så jag har lagt det. Ta det tillbaka till hur det var, det var krav på skills. Nu är det någon från samma sak det de vill ha i bild. Det ger mig chills, men vet att toppet den finns. I am in it for the win, se mig nu plocka in. Och jag på tiden att stanna, har inte tid för något annat. Inget för givet för att kalla nätter blivit en standard. Mitt motiv är något annat, det är för mitt liv jag bara andas. Gör mig fri från att falla, för i mitt liv har jag